Mhubiri kwa Yesu mungada izamani. Gamba kulira nyeti mfuro mukisoro wa rero. Mulinya lya mukama fe Yesu. Kati mikono jefu tugenda kuwayo. Kati ya chimu cha 10 chiwebwayo kwa atempa base ye njeru ye ya radio ne TV ensigo. Mulinya ili amu kama fe Yesu Kristo. Kakati wawo ya gareba sawa niko mkono goba sabuliji kutusako. Mehemuzei abeba zanyo mwebale kuwayo. Wamone mama abeba za. Mwebale kuwayo na mweyongere redalo kuwayo. Mulinya ili amu kama fe Yesu Kristo. Mwezi kakati wawo de kutulimpia. Ebya radio kusasula vyo na. Mkama koze se. Mungeri enja wolo mulinya ili amu kama fe Yesu mbase enjeru. Amina. Kakati ya namba zinezama simu kutuwedayo, abazi kozesa na wajagala 0 msambu msambu bili, anamu bili, msambu mnya, atano mbili, 0772-42-74-52. Ndaredi 0 msambu 0M, kumenem, chenda mumunana, chenda mukaga, 0701-11-98-96. Ndiyaridi 0 msafu nana nya, msafu mnya, atano, atano mbili. 0784-74-50-52. Ndiyaridi 0 msafu nana, msafu, 0 mkaga, kumenasatu, abili. 0787-06-13-20. Zina namba za masimu, ziri manya aga Patrick, chisitu nga msumba, mbwele zabuno mulinya iliamu kama feyesu ilango osobulu zikusa kuwa Sun Union osobulu zikusa kuwa Kumbane Express ne Send Wave ila zile eta amanya gegamu Patrick Chisitu kakatu ina momo pe ya MTN onyiga kamunye nye chukumi nkaga mutano kamunye nye satu kadara note kamu kodi ili asatu mwemu atano mwenda kumenemu. You dial star is 165 star 3 hash, then code 31-59-11. Mumanya agamu tundu kushano fellowship ministry. Kakati tuina air tail pe, onyiga kamunyenye, chikumi chinana mutano kamunyenye, tano kamunyenye, kumi kadara, note kamu code M00M0M. Bili satu satu aburu zungu yudaru star 185 star 5 star 10 ash then code it is 100101233 era manyaga Patrick Neda mumanyaga mutu National Fellowship Ministry ziria namba zama simu zoka wekuli manyaga Patrick Chisitu zino eza code zileta mutu National Fellowship Ministry. Kakati tuina account number amanya eri manya aga mutu National Fellowship eranga eri Mustambik Bank Kuliam Street Branch eranga yena number eya account eri mwenda 0300 mwenda 5 5 3 mwenda mukaga eyo muluzungu eri 9 0 3 00 1 9 5 5 3 9 6 the Mustambik Bank account yeno erango sobulo kozesa nga Mustambik Bank branches zonna mikwano ja fe mulinya elia mukama feso takati abagala soft code eri SBICUCKX mulinya elia mukama feso omwana wa katono mulam. Mboma zo kuwa atachiwe wayocho chiwaniki abacha ayagare basa ayagare basa jikuwa tenawe baasha siwa zidina na waliku radio zide namba tuzuku wande mulinye liyamu kama feyesu nawe yebase zukuka tugenda kuwa ayo mulinye liyamu kama feyesu kusomwa na kutuono mnamu ayagare basa wanika umukono goba jikuwe kuwa ayo kwa mkisa mulinye liyamu kama feyesu kusinga okuwebwa
kakati gwa agendo kuwayo ogenda funo mukiso gwa amani mulinya Yesu Kristo ayagale basa wanika omukono gu mulinya eliya mukama Yesu Kristo tuina crusade egenda okubera eri erushere egenda kubera mwezi guno gwenyini wiki ja egenda tani kangana kuso mwezi mwenda paka ena kuso mwezi nga 12 eranga crusade eno olunako lwokubira olusemba nga 12 lugenda kubera lwabasumba n'abaweereza erushere mulinya eliya mukama Yesu kaguta Lord kakatu ino okusiba ennaku ttaano tugenda kusibira egwanga tugenda kubera kutandika ku lwakubiri na paka ku lwamukaaga mulinya lya mukama Yesu Kristo kakati katusabe wanike ekiweebwayo kitusabe mulinya lya mukama Yesu Katonda nyini buyinza gwe yakole gunensi oli Katonda agaba omukisa era wayogera mu kigambo kye mukama nti okugama kusinga okuweebwa tusaba mukama bulise kinomu alese kimu ekyekumi mukama omuwa omukisa era ono nye muli mulinnya erya mukama Yesu Kristo n'ekiweebwayo kye ogula ebituli eby'omugulu omufukire omukisa bule n'ebbanga waaguteeka ab'ensigo zonna mukama wagamba nti omusizi omuwa ensigo n'omuwa n'ekyokulya ate amakungula akungula mu asatu mu nkaaga ne mu kikumi kitaffe tusabye omukisa gwa Ibulayimu omukisa gwa jjajjaffe Isaaka omukisa gwa Isirayiri eri buli mukazi na buli musajja awaddeyo mulinnya erya Yesu Kristo mwana Katonda mutusabye amiina tuweyo nesanyo mulinya ili ya mukama fisi basa enjeru tujiteka mukasawo yoja jire eteno fena tugenda kuzire eteno mulinya ili ya mukama fisi Kristo butumala okuwa ichimwe chikumene chiwebwayo tuweye chaba sumba ali tuimirire tuletene nsigo ya radio ne TV mukama abao mukisa ngatuwayo mulinya ili ya mukama fisi Kristo.

Hallelujah. Achai nechwe bayoche. Achai nechwe bayo bechimwe chokumi chwadike. Echwe bayo bechimwe chokumi cho. Now achai alikuredi yone TV. Ku YouTube, Facebook. Tuchawayo muli nyeriambu kama Face Christo. Fena tumazoku wae chimwe chokumi nechwe bayo. Kakati kwata ensigo yaba sumba. Kwata ensigo yaba sumba. Muli nyeri ya mkama Yesu Kristo. Ensigo yaba sumba. Katujisabire. Chitafe tukwebaza. Uluwa abana abano mugonvu. Oyogera mchigambo chama teka. Ntiba kabona bonababu. Chitafu mwesi kwa njini mwiza, laba abana abu bakute kumukono, mkulisa feba kabona. Msabayi mkama bawomu kisa, chitafu mwesi kwa mwlinye ya mkama Yesu Kristo. Amen. Tuweyo nesanyo, nikuwa na jafe mwlinye ya mkama Yesu Kristo. Amen. Gabu utekateke nsao ensigo eyo, basa njeru, zikiriza antifena tugenda kulabi kako mkubuli renjiri. Uyinza nukuteka mwensigo uyo genda mkurusedi. Kubanga etuwada sete nyingi, biuma, mikwano jange. Wagira mkama agenda kuwa mkisa, mulinye na mkama fesu. Na yoyo jiteke mbase njeru, mkama agenda kuwa mkisa.

Orinyeri a Yesu amana katondo mlama Ochi amateka Yesu labiri manana Orinyoru soka Ya olunatu kanga Wananyi kilo kulia dabozi ya mkama katonda ho Ako kwa tevila kilo vya mkama Tata mnango notu gulmizanga wakuru wa mawanga Hakari kunsisebo kabaka wabaka waka Tuwate na mawanga mkama

togolo meze atonda bakatonda waguru wa mawangago walunakuru halero watu somalule wakufamu njegere eza atusiba eze tulemesa okende wala wakusukuruma katonda bakatonda olinyeri ya Yesu omana katonda omlamo walu wa halero kwamba lahama na mwadilo kwa katonda na masai kwa Yesu watu kule mbera mkama ngabecha wadi kwa mcha mateka esule yo mwenda mkama watu kule mbera uluwa lero ngomulilo kwa ucha olinyeri ya Yesu omana katonda omlamo

Somos lo loa, yo lo alelo. Chuli la weti, wo shama karabazata. Famira ye wa mweya sasa, na bonane barula. Na yegwe katonda chia kuteka kwa guo kendo baku nganya bonova komyewo. Katelie doko liba kuongamu, lina kwa chewa, likuveko lwepaka. Otuke mkisa kwa imu se famira yo. Chiwuli la chibone lezo chibali bakuteka kwa. Balinga bakuteka kwa guntu gukukweke gukubuze. Gukusule daluo tambulirenga monsiko. Ngatewali mkisa gona. Mkama ya kule solu alelo. Nagambi entechilo chalelo. Wali ya bantunga bilobye bilobyo. Bilobyo. Asha uo mkwata toku wata mkwate. Gubane mizimu ejimuliko jiveko. Wanike mkono jokamba imu kama. Nikemi kolo jo asha wobo kwa tatoku atabu kwa simule chimuliko atebwa foki atoke mukisa kwa nikemi kolo jo gamba yimukama nazeko sumululo lwalero nikemi kolo jo nina chempulira kanchikulize nazokuliza chentegeze chirye waka mukama chikutuzeko waliwa mafuta agasumulula. Waliwa mafuta agachusa omuntu. Waliwa mafuta agagaziya omuntu, agasukulumya omuntu. Gempulira gayike ku bulamu bwo mukama akusumulule. Oba oli mugenyi, oba oli nabbi, oba oli otya. Oba tokiwulira gwe gwendi nayo mu kifo. Ali ku lediyo akiwulire. Ali ku mukutu akiwulire. Mpulira taapu y'amafuta nga bwensena bwenti. Ngaali ku taapu y'amazzi. Nina gwempita ne mugamba naawe jangu osene. Nina kye mpulira Katonda kyakujjuza kaakati. Ekigenda okwawula mu kubonaabona. Ekigenda okuggyako ekivume ku bulamu bwo. Ekigenda okulabisa mu linnya lya Mukama. Wanika emikolo gyo. Sante Yesu. Gamba Yesu. Njagala mukisa gwange. Gamba Yesu. Njagala mukisa gwange. Waliwa ino mkisa mkama kukua kakati. Abantu bagenda kujanga. Ndaba abantu nga baku yaya nila nga baku nonya. Simanyi chigena kulabisiwa kubula mubo. Abantu bagenda kunonya. Abantu bagenda kuyiga. Omanyi ngo muyizi wa igensolo. Ogenda kuyigibwa. Ngelinya lyo mkama alitunda. Elinya lyo mukama nga aliyimusa nchulya mukama achifuka kubula muwe mulinya lya Yesu leka mafuta ka mukama olwalero kasumulo obulamu waliwo omuntu oyina ekintu kikwambadde mugongo kale nkisimbula wekyo togenda kukaddiwa nchocho omuliro kikuveemu ekikwezinze ng'omusota kikuveemu mugongo gwo. Oino kutambula amawanga. Oino kuyimira kuituti ebyenjawulo.

mulezi abobu wala olinyeri ya Yesu omana katono mlamo chawa andikiwa na veranga mkisa ndi mkisa nyingira mkisa nyingira mbuambuzi ndi mfuzi ndi kabaka ndi kabona olinyeri ya Yesu nyingira mama toka zange olinyeri ya Yesu ezo kuwele za katonda olinyeri ya Yesu ndabe bibina

Mulinye ya Yesu Sigenda kudamusu ziwa Umanya gomo ya mtukufu Chawandiki wa Tunalimange suku Netunyo msabibu guamo Aikatonda wange Ni wali agenda kunywa Nizabibu mukama Ejivamo ni miru zafi Ejivamo suku zafi Mulinye ya Yesu Umana katondo mnama Ulokole rangi lila Langi lila Langi la kubulamu Langi la kumikono jo Ulije tunakuatangako Jinalabo mukisa Sichariko chikolimo

Mchana mchana mukame yo mawanga jebali mukama bawo mukisa barangira ko mukisa wamakisa kwa promotion wamakisa kwa kwa bazama wamakisa kwa kwa yongera yongera wamakisa kwa kukirisibwa tokulangirira oli nyeria Yesu wamakisa kwa bufumba wabuzala Yusuf ne Maria wabuzala Maria Yesu wabuzala Yusuf ne Maria oli nyeria Yesu.

kuwulira mulokole. Gamba ne bwa kitundu kya Bwakabaka ngenda kikuwa mukazi.